Det var rett kurs og hyrdesangen. Derifra så skal vi til evangeliesentermusikken og melodien Takk for Golgata.

Det var Berit Sunde Olsen og melodien Min Gud er virkelig. Så skal vi til Silla Hector og Roland Utbult, som i duett synger Det gode kommer. Og ja, her altså da Silla Hector og Roland Utbult og melodien Det gode kommer.

Backstreet Boys fra USA. Låttitel I Want It That Way. Og så sa jeg før jeg satt på plata at det noe svensk her også. Ja da, det et svensk popskriverpar som har skrevet sangen, nemlig Max Martin og Andreas Karlsson. Plata den kom 12. april i 1999. En liten sving innom Danmark tenkte jeg kunne passe akkurat nå. Jeg skal spille en plate med Michael Learns to Rock. Eternal Flame.

Blue Night. Jeg startet I dag med den irske artisten Johnny Logan. Nå jeg klar en ire til, Ronan Keaton, In This Life.

tre ordentlig gamle plater har jeg ligget der nå. De fra 53, 54 og 55. Jeg skal begynne med den fra 54. Det med Elvis. Jeg har jo tatt mål av meg til å spille singlene han ga ut etter hvert som det kom. Og I dag så det en B-side som skal til pers. Det B-side på Good Rockin' Tonight. Og titlen på den I Don't Care If The Sun Don't Shine.

Elfie. Elfie, det er navnet på en film, og det var Cher som sang Elfie i filmen. Men det må nok innrømmes at det er et par andre damer som har hatt betydelig større suksess med låta. Cilla Black og Dionne Warwick. Men det er en typisk låt som er skrevet av Burt Bacharach og Hal David. Den kom altså i 1966. Det gjorde den låta som jeg skal spille nå også. The Righteous Brothers er gruppa. Sangen den heter You're My Soul and Inspiration.

Det var Tonix og melodien Den som søker finner. Nå det ikke datteren min det handler om her, men hun heter som dama i melodien det synges om her, eller dama det synges om i denne melodien. Hun heter altså Anita. For melodien som kommer her, den heter Send meg en melding, Anita. Men det Mr. Ray som synger, og jeg tror ikke det datteren min det dreier seg om her. Men vi drar i hvert fall i gang Mr. Ray og melodien som altså heter Send meg en melding, Anita.

Det var Johnny Hansen og Bjørn Hansen det, jeg savner min pig. Så skal vi over til litt tysk musik. Jeg har jo sagt det skal ha dansbandsmusikk, men jeg synes dette her går ut for stort sett det samme, akkurat i det tilfellet her. Melodien har vi hatt med en gang før, og skulle være velkjent for de fleste. Jeg husker dessverre ikke den engelske titlen på den, men her heter den Das Leben hält uns im Arm, og det er... tolker vel dit henne at det er altså kjærligheten holder oss i armen eller holder oss i handen. Vi setter i gang. Her er Belsy og Das Leben hält uns im Arm.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi startet opp med en storhet som du ikke hører så mye fra lenger. Tom Waits. Vi startet med titlen Closing Time. Og så fulgte vi opp med Virginia Avenue. Så skal vi spille for dere Sinne Eeg, The Danish Radio Big Band. Og Sinne Eeg, hun kommer til Oslo Konserthus. Jeg husker ikke hvilken dato, det må du sjekke opp, sammen med en annen artist. Sinne Eeg har jo vært flere ganger i Norge, og en dansk storhet innen jazz, må vi kunne si. Og det du skal høre, det titelen på den sangen heter Cubs Love, hentet ifra albumet We Have Just Begun.

Vi skal over til en legende I norsk jazz, John Ebbesen, med Ebbesen Funk Ensemble. Og I det kuttet de skal spille for oss, det Take My Song For Real. Og det et album som kalt på Do The Dance. Og John Ebbesen jo fremdeles aktiv. Han har en enormt lang og innholdsrik karriere og nesten prøvde mesten inn jazz så vær så god Ebbesen Funk Ensemble

Jen sám po hospitále. Hvor de hvite senger står, holden generalen tale, mens kirkeklokken slår for de unge døde helten, for en krig som ingen vinner, for et hav

Ja, det var nog den historien det om pinnen i brasan eller vad du vill. Vi skal videre, og det skal vi med mer selvfølgelig. Neste som vi skal ha med oss, det er sånn at det er Heidi Hauge som skal få lov å fremføre den melodien, og det er en drøm om Nashville som nå ligger klar.

Berg. Men isen smelta der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.